0: uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Podravski radio.

Dragi Tena i Dino, želimo vam da kroz život kročite uvijek jedno uz drugo i da vam ljubav raste iz dana u dan, od srca Paula i Martina.

0: Dragi naši Tena i Dino, sretan dan vjenčanja te puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja u vašem zajedničkom životu od srca vam želi obitelj Baranašić.
1: Benvenuti alla festa del suono! Voliamo tutti insieme!